0: justru kerja penambahbaikan keseluruhan sistem pendawaian perlu dilaksanakan demi keselamatan warga sekolah. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
1: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
0: Berita seterusnya. Kutipan dana wakaf oleh Majlis Ugama Islam Sabah MUIS meningkat kepada 3.7 juta ringgit ketika ini berbanding hanya sekitar 109 ribu ringgit pada 2022. Ketua Pegawai Eksekutif MUIS Datuk Ramlan Awang Ali berkata, ia membuktikan peningkatan kesedaran masyarakat Islam di Sabah terhadap kepentingan wakaf sebagai instrumen pembangunan sosioekonomi umat Islam.
2: Jadi daripada 109,000 selepas 4 ke 5 tahun meningkat kepada 3.7 juta. Satu perbandingan yang sangat-sangat mengujakan, yang sangat-sangat baik. Kesedaran itu pada saya di negeri Sabah sangat-sangat bagus, sambutan yang diberikan. Begitu juga dengan tanah-tanah lot wakaf.
0: Datuk Ramlan berkata demikian ketika menjadi tetamu rancangan Kami Bah ini di Kompleks Bersepadu Kementerian Komunikasi, Kota Kinabalu. Menurut beliau, pertambahan tanah diwakafkan turut meningkat daripada 298 lot seluas 393 hektar pada 2022 kepada 1,188 lot merangkumi 2,104 hektar kini. MUIS turut bekerjasama dengan sektor korporat bagi membangunkan tanah wakaf termasuk membina 56 premis perniagaan di Kota Kinabalu dan Tawau. Sekumpulan penyelidik Universiti Malaysia Sabah UMS mengenal pasti spesies baru kulat entomopathogenic Acanthomyces infraprosensis SP.NOV di kawasan projek pemulihan hutan hujan Infrapro berhampiran kawasan pemuliharaan Lembah Danum, Lahad Datu. UMS dalam satu kenyataan memaklumkan penemuan itu menyalahkan potensi kawasan hutan dipulihkan sebagai habitat penting kepada spesies biodiversiti yang belum diterokai secara saintifik. Menurut kenyataan itu, spesies berkenaan ditemukan menjakiti rama-rama dewasa yang melekat pada bahagian bawah daun dengan dua spesimen dikumpulkan pada 12 Mac 2024. Penelitian morfologi serta analisis flow genetik molekul menunjukkan ia membentuk garis keturunan tersendiri sekaligus menyokong pengiktirafannya sebagai spesies baharu. UMS memaklumkan nama Infrafrances diberi persempena dengan projek rehabilitasi hutan hujan Infrapro. Dua rumah musnah dalam kejadian kebakaran di kampung Ranau-Ranau Spitang pada Isnin. Kebakaran melibatkan sebuah rumah jenis separuh kekal dan sebuah rumah tidak kekal. Menurut kenyataan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Sabah, pihaknya menerima panggilan kecemasan pada 5.37 petang sebelum 6 anggota dari Balai Bomba dan Penyelamat BBP Spitang digerakkan ke lokasi kejadian. Setibanya di lokasi, kedua-dua struktur rumah berkenaan didapati telah terbakar sebanyak 95%. Pasukan bomba menjalankan operasi pemadaman menggunakan dua aliran 200 kaki dengan tiga pancutan sumber air daripada tangki jentera. Operasi ditamatkan sepenuhnya pada 7.45 malam. Tiada sebarang kecederaan atau kemalangan jiwa dilaporkan dalam insiden berkenaan. Sukan Para Malaysia Para Sukma Selangor 2026. Kontinjen Sabah terus menambah pingat menerusi acara renang semalam. Dua pingat emas diperoleh menerusi Abdul Harim Muhammad dalam acara 100 meter kuat dada SP8 dan Wahyu Ekwal Nazri bagi 50 meter gaya bebas S4-S5. Sementara itu, Syahafiq Abdullah menyumbang pingat emas menerusi 400 meter gaya bebas S8. Dua lagi pingat gangsa diperoleh menerusi Jonathan Wong bagi 50 meter gaya bebas S4-S5 dan Lixter Elvenzo dalam acara 50 meter gaya bebas S10. Sabah kini mengumpul 26 pingat emas, 15 perak dan 15 gangsa secara keseluruhan. Tajuk-tajuk berita utama sekali lagi. Mesyuarat tindakan pelaksanaan MA63 dipengerusikan Perdana Menteri Jumaat ini. Sabah perkukuh hubungan pertanian dengan Taiwan. Sekian berita tadi disunting Ramhani Zan Jahamin dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Salam sejahtera.

0: Kepelbagaian budaya dan bangsa menjadikan Malaysia sebagai negara yang unik. Keunikan yang dimiliki bukan sahaja menjadikan keadaan negara aman dan damai, tapi mampu menarik pelabur asing, membuka perniagaan mereka di Malaysia. Keharmonian yang terhasil daripada perpaduan antara rakyat Malaysia merupakan satu keistimewaan dan juga daya tarikan kepada pelabur asing untuk melabur di negara kita. Sedangkan FM mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Malaysia, Malaysia, dipolisikan.

0: Tahukah anda, 94% kanak-kanak di Malaysia berumur 12 hingga 17 tahun melayari internet setiap hari? Mereka belajar, berhubung dan bersosial. Tapi juga terdedah kepada buli cyber dan eksploitasi dalam talian. Sebagai ibu bapa, andalah pelindung utama. Pantau penggunaan internet anak anda, aktifkan tetapan kawalan ibu bapa dan ajar mereka keselamatan digital. Internet selamat, tanggungjawab semua. Pesanan ini dibawakan oleh MCMC dan Kementerian Komunikasi.
1: 16 September 1963 merupakan detik lahirnya sebuah negara Malaysia. Persekutuan Tanah Melayu, Sabah dan Sarawak disatukan dengan satu semangat perpaduan. Hari Malaysia bukan sekadar sejarah tetapi bukti kebersamaan, kekuatan dan kasih sayang kita sebagai rakyat Malaysia walaupun berbeza bangsa, budaya dan agama.

Pelaksanaan pelbagai program oleh Kerajaan Madani demi kemudahan rakyat Malaysia. Keadaan ekonomi yang stabil menunjukkan potensi Malaysia bersaing secara global meski pernah dijajah suatu ketika dahulu. Sehubungan itu, rakyat hendaklah memberi kerjasama dan sokongan kepada kerajaan dalam pelaksanaan dasar kerajaan demi kepentingan bersama. Sanagen FM mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Malaysia. Dua lagu, satu juara. Lawan lagu. Setiap minggu, dua lagu akan bersaing untuk merebut takhta. Undi lagu pilihan anda melalui WhatsApp, panggilan telefon atau platform media sosial Sanagen FM. Lawan lagu. Suara anda penentu juara. Setiap Selasa, 5.20 petang. Hanya di Sanagen FM bersamamu. Sanagen FM.

Berita seterusnya. Polis sedang memburu 10 suspek bagi membantu siasatan berhubung dua kes pergaduhan berkumpulan di Alam Megah dan Sri Muda bulan lalu yang membabitkan penggunaan senjata tajam serta objek menyerupai pistol. Ketua Polis Selangor, Datuk Syazli Kahar berkata, 7 daripada suspek dikehendaki bagi kes pertama, manakala 3 lagi bagi kes kedua. Orang ramai yang mempunyai sebarang maklumat diminta tampil membantu siasatan. Kedua-dua kes sedang di siasat mengikut Seksyen 302 dan Seksyen 148 Kanun Keseksaan. Kadar tambang perkhidmatan penumpang bagi laluan rel pantai timur ECRL belum dimuktamadkan. Menurut Malaysia Rail Link Sdn Bhd, kadar tambang rasmi bagi perkhidmatan penumpang hanya akan diumumkan oleh Kementerian Pengangkutan setelah proses penilaian dan kelulusan berkaitan dimuktamadkan. Sehubungan itu, pihaknya menegaskan maklumat mengenai kadar tambang yang tular di media sosial adalah tidak tepat dan tidak pernah disahkan oleh mana-mana pihak berkuasa. Luar negara, sebuah penerbangan Malaysia Airlines dari Kuala Lumpur ke Jeddah dilencongkan ke Chennai, India akibat masalah teknikal pada enjin pesawat semalam. Penerbangan MH156 yang membawa 186 penumpang itu melakukan pendaratan cemas di lapangan terbang Chennai. Pasukan teknikal masih menjalankan siasatan dan tiada sebarang kecederaan dilaporkan. Agensi Meteorologi Jepun mengeluarkan amaran banjir dan tanah runtuh di Fukushima akibat hujan lebat. Arahan pemindahan tahap 4 turut dikuatkuasakan membabitkan lebih 4,000 penduduk. Susulan peningkatan paras air sungai Sasabe, hujan lebat luar biasa itu melumpuhkan sistem pengangkutan dan memaksa lebih 3,600 sekolah ditutup di 11 wilayah termasuk Tokyo dan Chiba. Ketua Pendakwa Raya Ukraine Ruslan Kravchenko meletak jawatan susulan pendedahan skandal rasuah dan penggubahan wang haram membabitkan sindiket penipuan pusat panggilan bernilai jutaan dolar. Menerusi hantaran di Telegram, Kravchenko menafikan tuduhan tersebut namun melepaskan jawatan bagi mengelakkan institusi berkenaan dijadikan alat politik. Kes itu meningkatkan tekanan terhadap usaha Ukraine membantras rasuah dan jenayah terancang ketika negara itu masih berdepan konflik peperangan dengan Rusia. Sukan kontinjen Sabah terus mendominasi carta para olahraga Para Sukma 2026 di Shah Alam selepas meraih 14 pingat emas. Kejayaan itu disumbangkan antaranya menerusi atlet lompat kijang T20 lelaki Aljo Gotuh dan Hazmi Bistani, menerusi acara rejam lembing F12 lelaki. Koni Zeno muncul juara lontar peluru F40 wanita, manakala Paijol Benhar menyumbang emas dalam lompat jauh T46, T40 7 lelaki. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Putra 35 sasar sumbang 31% KDNK menjelang 2035. Jerebu tiada IPT terjejas. Sekian berita disunting oleh Muhammad Nur Ma'aruf dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Ibu bapa memainkan peranan utama dalam memupuk semangat kemerdekaan sejak akar umbi lagi. Membawa rakan-rakan ke sambutan Hari Kebangsaan bagi melihat kemeriahan selain mengimbas kembali sejarah tanah air kita melalui nukilan puisi, sajak dan sketsa Hari Kemerdekaan. Membawa anak-anak melawat tempat bersejarah dapat menerapkan semangat patriotisme dalam diri anak. Seperti pepatah Melayu mengatakan, belentur buluh biarlah dari rebungnya. Sandakan FM mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan ini.

0: disandakan.
1: Kita terfikir berapa banyak tenaga yang kita bazirkan setiap hari. Lampu dibiarkan menyala, pendingin hawa terus berjalan walaupun tiada siapa di rumah. Pengecas telefon terpasang tanpa digunakan. Nampak kecil tapi kesannya besar. Bukan sahaja bil elektrik meningkat, malah ia turut memberi kesan kepada alam sekitar kita. Bayangkan jika setiap daripada kita mula berjimat, kita bukan sahaja menyelamatkan wang tetapi juga masa depan bumi. Mulakan hari ini, tutup suis bila tidak digunakan. Gunakan peralatan elektrik yang cekap tenaga dan kurangkan pembaziran walaupun sedikit. Penjimatan tenaga, langkah kecil, impak besar untuk kita dan generasi akan datang. Pesanan ini dibawakan oleh Sandakan FM bersamamu.
2: Lagu Berganda bersama anda setiap hari Khamis pukul 5.20 petang. Dua buah lagu kami putarkan untuk anda daripada artis yang sama. Back to back bersama kami hanya di Sandakan FM bersamamu. Anda juga berpeluang memilih artis kegemaran anda untuk kami putarkan lagu hits mereka. Hantarkan kepada kami melalui WhatsApp Sandakan FM bersamamu. Back to back. Lagu Berganda, hiburan berpanjangan.

0: adalah penting bagi kita sebagai rakyat Malaysia mengibarkan jalur gemilang untuk menzahirkan semangat patriotik dalam kalangan generasi muda. Perasaan bangga dan patriotik seharusnya hadir dari hati yang ikhlas agar menjadi kebanggaan buat rakyat Malaysia. Ketika melihat kibaran jalur gemilang, perasaan sedih menyelubungi diri apabila mengenangkan pengorbanan pejuang tanah air tercinta. Walaupun terdapat ideologi politik dan pandangan berbeza, kita perlu kekal menghormati dan menghargai satu sama lain. Sandakan FM mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Malaysia, Malaysia.
2: Kualiti udara pada ketika ini merosot akibat jerebu. Partikel halus dalam jerebu boleh menjejaskan sistem pernafasan, terutamanya bagi mereka yang menghidap asma, penyakit jantung serta golongan kanak-kanak dan warga emas. Orang ramai dinasihatkan menghentikan sementara semua aktiviti sukan dan riadah di luar bangunan. Memastikan tingkap dan pintu premis sentiasa ditutup rapat, pakai pelitup muka yang sesuai apabila keluar dan elakkan pembakaran terbuka di mana-mana kawasan. Bersama-sama kita mengambil langkah berjaga-jaga demi kesihatan dan kesejahteraan komuniti kita.
3: Sandakan FM, layan lagu-lagu

Sabah dan Sarawak disatukan dengan satu semangat perpaduan. Hari Malaysia bukan sekadar sejarah tetapi bukti kebersamaan, kekuatan dan kasih sayang kita sebagai rakyat Malaysia. Walaupun berbeza bangsa, budaya dan agama, namun

0: pesanan ini daripada Kak Nur dan Sandakan FM bersamamu.
1: Kekal bersama kami. Zoom Sandakan FM.

0: Got them stacks though, tie out the jet check. I'ma tiptoe, meet you in the back. New whip though, go at and a flex. Tapi korang semua kena check, kena check, kena check.
1: Petang Isnin tidak perlu bosan. Jom layan goyang kaki lima. Kaki lima. Pelbagai lagu berentak rancak daripada pelbagai genre diselitkan trivia santai yang pasti menambah ceria petang anda. Yang

Sarawak disatukan dengan satu semangat perpaduan. Hari Malaysia bukan sekadar sejarah tetapi bukti kebersamaan, kekuatan dan kasih sayang kita sebagai rakyat Malaysia walaupun berbeza bangsa, budaya dan agama namun

0: sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermaksud, sungguh akan runtuhlah tali Islam satu demi satu. Maka setiap kali putus tali yang satu, manusia akan bergantung, berpegang dengan tali berikutnya. Maka yang pertama runtuh ialah hukum Islam, yang terakhir ialah sembahyang. Hadis riwayat Ibnu Hibban.
1: Saudara yang berbahagia, sekarang tibalah waktu azan bagi menandakan masuk waktu sholat fardu zuhur bagi kawasan Sandakan dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Azan ini menyeru umat Islam supaya menunaikan sholat dan mencapai kejayaan. Allah.

0: Yang di Pertuan Agong Sultan Ibrahim hari ini berkenan menerima persembahan laporan Ketua Audit Negara LKAN Siri 2026 berkaitan penyata kewangan Kerajaan Persekutuan tahun 2025. Laporan berkenaan dipersembahkan Ketua Audit Negara Dato' Sri Wan Suraya Wan Muhammad Razi pada sesi menghadap Sri Paduka Baginda di Istana Bukit Tungku, Kuala Lumpur. Turut dipersembahkan ialah laporan berkaitan aktiviti kementerian dan jabatan Kerajaan Persekutuan serta penyata kewangan, aktiviti dan pengurusan syarikat kerajaan negeri dan agensi negeri. Sultan Ibrahim turut berkenan meneliti laporan berkenaan selaras dengan keprihatinan Sri Paduka Baginda terhadap aspek tapi urus dan pengurusan kewangan negara. Usaha meningkatkan pendapatan pekebun kecil dan memastikan sektor agri-komoditi terus menjadi pemacu pertumbuhan ekonomi negara sedang diteliti. Menurut Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim, kerajaan akan terus memperkukuh sektor agri-komoditi menerusi peningkatan produktiviti, penggunaan teknologi dan pembangunan rantaian nilai yang lebih berdaya tahan.
1: Pekebun ini, walaupun kadang-kadang disebut pekebun kecil, digabung semuanya, semangatnya besar. Dan kita bertanggungjawab untuk mencari jalan meningkatkan mutu pengeluaran mereka.
0: Beliau berjawab pada majlis perjumpaan bersama warga Kementerian Perladangan dan Komoditi di Putrajaya hari ini. Katanya, kerajaan perlu memahami masalah di peringkat akar umbi bagi memastikan produktiviti dan mutu pengeluaran pekebun kecil terus ditingkatkan. Antara inisiatif yang dipertimbangkan dalam Belanjawan 2027 ialah program tanam semula pekebun kecil sawit TSPKS 2.0 berjumlah RM280.03 juta. Dalam perkembangan berkaitan Belanjawan 2027 perlu memberi tumpuan kepada langkah yang dapat menyokong isi rumah serta membantu sektor perniagaan mengurus peningkatan kos bagi memastikan pertumbuhan ekonomi terus mampan. Ketua Ahli Ekonomi M-Bank Group Berhad, Firdaus Rosli berkata, bagi isi rumah, kerajaan boleh mengurangkan beban perbelanjaan harian termasuk kemudahan petrol bersubsidi seperti Budi Madani, RON 95, Budi 95.
2: Ya, pada isi rumah ada keyakinan lebih sikit untuk isi rumah berbelanja sekarang. Contohnya mengenai Budi 95 telah menaikkan dari 200 liter ke 300 liter, membolehkan lebih ramai lagi rakyat untuk cuti-cuti Malaysia, untuk jalan-jauh lebih sedikit, jumpa sanak saudara dan berbelanja dan sebagainya.
0: Bagi sektor perniagaan, Firdaus berkata peningkatan kos input perlu diberi perhatian khususnya bagi membantu syarikat mengurus kos operasi. Jelas beliau, sokongan tidak semestinya melalui subsidi, sebaliknya boleh merangkumi jaminan pembiayaan serta langkah mengurangkan kos menjalankan perniagaan. Pengekalan kadar dasar semalaman OPR pada 2.75% dijangka terus menyediakan persekitaran kadar pembiayaan yang kondusif sekaligus menyokong permintaan pinjaman isi rumah dan pembiayaan pengembangan perniagaan. Menurut penganalisis ekonomi Universiti Putra Malaysia, Profesor Madya Dr. Ahmad Razman Abdul Latif, kadar semasa masih sesuai dengan momentum ekonomi negara yang kekal kukuh. Selain membolehkan isi rumah, dan syarikat membuat keputusan pembiayaan pada kos yang berpatutan.
3: Jika ekonomi terus berkembang kukuh, OPR 2.75% ini boleh membantu mengekalkan momentum pinjaman. Jika keyakinan perniagaan juga meningkat, kita juga boleh melihat lebih banyak pembiayaan untuk pelaburan dan juga mengembangkan kapasiti perniagaan itu sendiri.
0: Profesor Madya Dr. Ahmad Razman berkata ketika ini tiada keperluan mendesak untuk menurunkan OPR berikutan pertumbuhan ekonomi yang mampan dan tekanan inflasi yang terkawal. Suruhanjaya Pencegah Rasuah Malaysia SPRM menahan seorang pengerusi jawatankuasa perumahan sebuah badan berkanun di Johor kerana disyaki meminta dan menerima rasuah serta salah guna kuasa. Suspek berumur lingkungan 40-an itu ditahan ketika memberi keterangan di pejabat SPRM Johor semalam. Lelaki berkenaan didakwa meminta RM4,000 daripada setiap 400 pemohon lot rumah melibatkan jumlah keseluruhan RM1.6 juta bagi tempoh 2016 hingga 2025. Wang tersebut dipercayai diselewengkan untuk kegunaan peribadi menerusi pengeluaran akaun jawatankuasa menggunakan invoice palsu. Pengarah SPRM Johor, Dato' Hairuzam Muhammad Amin mengesahkan kes disiasat mengikut Akta SPRM 2009. Jelasnya, suspek akan dibebaskan dengan jaminan SPRM selepas proses merakam keterangan selesai.
4: Kemerdekaan adalah pembelahan hati memilih untuk terus bersatu.

berita seterusnya. Setakat pukul 12.30 hari tadi, empat kawasan di Sarawak mencatat bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap sangat tidak sihat. Ia melibatkan Serian, Kuching, Sri Aman dan Samarahan. 24 lagi kawasan di seluruh negara berada pada tahap status tidak sihat. 7 daripadanya di Sarawak. Selain melibatkan Selangor, Perak, Negeri Sembilan, Melaka, Kuala Lumpur dan Putrajaya. Kualiti udara di 36 kawasan dilaporkan berada pada tahap sederhana. Tiga kawasan mencatatkan bacaan baik iaitu Kangar Perlis, Balik Pulau Pulau Pinang dan Langkawi Kedah. ASEAN perlu meneliti semula mekanisme sedia ada bagi menangani isu jerebu rentas sempadan bagi mengelakkan kesan kepada kesihatan rakyat. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan perkara itu perlu diberi perhatian serius oleh Menteri-Menteri ASEAN susulan kesan jerebu terhadap orang awam, khususnya kanak-kanak dan bayi. Mengulas sumber jerebu yang dikesan di kawasan penanaman di Indonesia, beliau berkata perkara itu telah dirujuk untuk dibawa ke peringkat perbincangan ASEAN. Luar negara. Lapangan terbang utama Indonesia termasuk lapangan terbang antarabangsa Soekarno-Hatta di Jakarta dibuka semula selepas beberapa hari ditutup susulan gangguan abu gunung berapi daripada letusan gunung Anak Krakatau. Menurut Kementerian Pengangkutan Indonesia, lapangan terbang berkenaan bersama empat lagi lapangan terbang berhampiran Jakarta dan di sekitar Pulau Jawa kini kembali beroperasi. Ini ketika krisis keselamatan udara yang menyebabkan ratusan ribu penumpang terkandas mula reda. Susulan banjir besar di Nepal, dua pekerja projek hidroelektrik selamat selepas terperangkap selama 9 hari. Dalam terowong dipenuhi lumpur dan air. Media melaporkan Kabir Maharjan dan Sanjay Shah ditemukan dalam keadaan lemah. Mereka terperangkap kira-kira 160 meter dari pintu keluar terowong. Menurut jurutera terowong dan anggota pasukan penyelamat Sri Ram Newpin, kedua-dua mangsa dapat bertahan kerana paras air berangsur surut serta mempunyai oksigen mencukupi selain air menitis untuk diminum. Menteri Luar Negara-Negara Arab menolak sebarang tindakan eskalasi dan serangan Iran yang menyasarkan beberapa negara Arab. Selain mengecam serangan serta pelanggaran berterusan Israel di Palestin, Lebanon dan Syria, Menteri Luar Mesir Abdel Ablati berkata, Kaherah mengutuk sekeras-kerasnya serangan Iran yang menyasarkan negara-negara Arab. Beliau turut menegaskan keperluan menghalang konflik daripada merebak serta menggesa usaha diplomatik dipulihkan bagi menangani punca ketegangan dan meredakan keadaan. Sukan. Menjelang aksi timbal balik pusingan 16 Piala FA, Selangor FC kekal perlu beraksi tanpa kehadiran penyokong menentang Sabah FC esok. Persatuan Bola Sepak Malaysia memaklumkan Mahkamah Timbang Tara menolak permohonan penangguhan pelaksanaan hukuman yang difalkan Selangor FC. Kedua-dua pasukan terikat 2-2 pada aksi pertama di Stadium Likas, Kota Kinabalu, Rabu lalu. Dalam pada itu, Ketua Jurulatih Terengganu FC Muhammad Nafuzi Zin mengakui tugas sukar menanti apabila berdepan DPMM FC pada aksi pertama pusingan 16 Piala FA di Brunei esok. Katanya, pasukan tuan rumah pastinya akan memberi ketentangan sengit. Ini bagi meraih bekalan selesa untuk aksi timbal balik di Stadium Sultan Mizan Zainal Abidin pada 16 September. Beliau menggesa pemain lebih fokus, berdisiplin dan memperkukuh benteng pertahanan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

Usaha tingkat pendapatan pekebun kecil pastikan agri komoditi pacu ekonomi. ASEAN perlu teliti semula mekanisme tangani jerubu rentas sempadan. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nordiati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersama Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Pelaksanaan pelbagai program oleh Kerajaan Madani demi kemudahan rakyat Malaysia. Keadaan ekonomi yang stabil menunjukkan potensi Malaysia bersaing secara global meski pernah dijajah suatu ketika dahulu. Sehubungan itu, rakyat hendaklah memberi kerjasama dan sokongan kepada kerajaan dalam pelaksanaan dasar kerajaan demi kepentingan bersama. Sanagan FM mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Malaysia. Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian.

Keuntungan Tanah Melayu, Sabah dan Sarawak disatukan dengan satu semangat perpaduan. Hari Malaysia bukan sekadar sejarah tetapi bukti kebersamaan, kekuatan dan kasih sayang kita sebagai rakyat Malaysia. Walaupun berbeza bangsa, budaya dan agama, namun

0: Kementerian Pendidikan Malaysia KPM digesa menyegerakan pembayaran kepada pihak kontraktor bagi projek pembinaan Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Balaban Jaya Beluran. Menteri Pendidikan Sains Teknologi dan Inovasi Dato' James Rati berkata langkah itu penting bagi memastikan kerja-kerja pembinaan di tapak projek berjalan lancar tanpa gangguan jadual. Beliau memberi jaminan projek berkenaan berjalan mengikut jadual, namun isu kelewatan pembayaran boleh menjejaskan komitmen pihak kontraktor. Dato' James menyatakan perkara itu kepada media ketika melakukan lawatan ke tapak pembinaan SMK Balaban Jaya Beluran. Selain isu pembayaran, beliau turut menggesa KPM menyediakan kawasan tempat letak kereta dan kuartus guru. Projek pembinaan SMK Balaban Jaya dijangka siap sepenuhnya pada penghujung tahun 2027, manakala projek bina baru kelas modular dan ubah suai naik taraf di SK Sungai Nangka dijangka selesai dalam tempoh 6 bulan. Sementara itu, Dato' James turut menggesa kerajaan negeri menyediakan mesin penapis air bersih secara percuma di semua sekolah demi menjamin kesihatan dan kesejahteraan para pelajar. Inisiatif berkenaan penting terutamanya bagi sekolah di kawasan luar bandar dan pulau, terutamanya semasa musim panas. Tinjauan di beberapa sekolah mendapati ramai murid tidak dapat membeli air minuman mencukupi berikutan kekangan wang saku yang terhad. Sebuah itu, beliau berharap kerajaan negeri melalui Jabatan Pendidikan Negeri dapat menyediakan sekurang-kurangnya satu mesin air di setiap sekolah. Berita ini disiarkan dari Sandakan FM.
1: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
0: Seorang lelaki berusia 26 tahun cedera di bahagian jari tangan kanan selepas tersepit pada mesin pengisar ikan dalam satu kejadian di Tian Xia, Sandakan petang semalam. Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Sabah dalam satu kenyataan memaklumkan pihak Balai Bomba dan Penyelamat BBP Sandakan menerima panggilan kecemasan mengenai insiden tersebut pada 2.11 minit petang dan seterusnya bergegas ke lokasi kejadian yang terletak 2 km dari balai dan tiba 3 minit kemudian. Pasukan bomba menjalankan operasi menyelamat menggunakan peralatan khas bagi melepaskan jari mangsa yang tersepit. Mangsa telah diberikan rawatan awal di lokasi kejadian sebelum dihantar ke Hospital Duchess of Kent menggunakan untuk rawatan lanjut. Jabatan Meteorologi Malaysia meramalkan daerah Sandakan pada sebelah petang dan malam ribut petir di kebanyakan tempat. Memetik kenyataan laman sesawang Met Malaysia, bacaan suhu di daerah ini antara 25 hingga 35 darjah Celsius. Angin dari arah utara, barat laut bertiup selaju 10 hingga 20 km/jam dan ombak setinggi 0.5 hingga 1.0 meter. Fokus utama berita sekali lagi. KPM digesa segerakan pembayaran pihak kontraktor. Lelaki cedera selepas jari tersepit di mesin pengisar ikan. Berita disunting Maznan Yunus. Salam Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati.

dan Sarawak disatukan dengan satu semangat perpaduan. Hari Malaysia bukan sekadar sejarah tetapi bukti kebersamaan, kekuatan dan kasih sayang kita sebagai rakyat Malaysia. Walaupun berbeza bangsa, budaya dan agama, namun kita tetap bersama. Selamat menyambut Hari Malaysia.

0: tajuk-tajuk berita utama petang ini. Lebih RM1 bilion dibelanjakan bagi menangani isu air di Sabah. Pelaksanaan pembangunan infrastruktur perlu seiring kemajuan teknologi. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Ramhani Zanjahamin dalam berita Sabah FM. Berita sepenuhnya. Lebih RM1 bilion dibelanjakan kerajaan negeri bagi melaksana pelbagai projek berkaitan bekalan air di Sabah. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji G. Haji Nor berkata, terdapat 23 projek besar yang akan siap tidak lama lagi. Satu daripadanya dijangka siap hujung tahun ini. Manakala di Tawau pula, perkembangan projek mencatat sehingga 60% merangkumi penggantian paip air di kebanyakan daerah akibat kebocoran dan kecurian. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas merasmikan Majlis Pelancaran 106 unit kedai 2 tingkat fasa 1 serta pecah tanah projek komersil fasa 2 dan 3 lembaga pembangunan perumahan dan bandar di Semporna. Mengenai pelancaran 106 unit kedai yang dibangunkan LPPB itu, Datuk Seri Haji G yakin ia dijangka merancakkan kegiatan ekonomi serta membuka lebih banyak peluang kepada penduduk tempatan, sekaligus menyokong pertumbuhan Semporna sebagai destinasi pelancongan yang menerima kemasukan ramai pelawat. Situasi jerebu di Sabah meningkatkan kebimbangan masyarakat terhadap tren kebakaran terbuka, khususnya membabitkan kawasan Belukar dan Lalang. Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Sabah JBPM Muhammad Pisar Aziz berkata, cuaca panas dan kering ketika ini meningkatkan risiko kebakaran merebak dengan lebih cepat. Sejak Mac lalu, lebih 900 kes kebakaran Belukar dan Lalang direkodkan, diikuti 357 kes kebakaran hutan, manakala kebakaran kebun, ladang dan sampah masing-masing merekodkan sekitar 70 kes. Beliau berkata demikian kepada RTM dalam temubual eksklusif di Kota Kinabalu. Sebagai langkah kesiapsiagaan, pihak JBPM Sabah memastikan sekurang-kurangnya 80% aset dan peralatan berada dalam keadaan siap siaga untuk pemantauan titik panas. Orang ramai dinasihatkan tidak melakukan pembakaran terbuka buat masa ini dan segera melaporkan sebarang kebakaran kepada pihak bomba. Pembangunan infrastruktur di Sabah perlu dilaksana berdasarkan standard tinggi dan seiring dengan kemajuan teknologi. Timbalan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Dr. Joachim Gun Salam berkata, langkah itu penting bagi memastikan kemudahan yang dibangunkan mampu memberi manfaat berterusan kepada rakyat. Selain berupaya meningkatkan kecekapan pembinaan serta membantu menghasilkan infrastruktur yang lebih berkualiti dan menjimatkan kos. Beliau berucap demikian ketika merasmikan Best Conference 2026 di Kota Kinabalu. Tambah Datuk Seri Joachim, setiap pembangunan dan perancangan infrastruktur perlu dirangka dengan teliti serta dilaksana mengikut standard yang tinggi dengan aspek pengurusan berintegriti. Sempena Best Conference itu, beliau berharap program seumpama menjadi platform berterusan yang menghubungkan pelbagai pihak untuk berkongsi ilmu, inovasi serta kepakaran berkaitan pembangunan infrastruktur. Sementara itu, 300 peserta melibatkan 18 agensi serta 13 organisasi dan badan profesional menyertai program Best Conference 2026 di Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah, SICC, Kota Kinabalu. Mereka terdiri pemain industri pembinaan, institusi pengajian tinggi, kontraktor, jurutera, perancang serta pelaksana di sekitar Sabah. Bercakap kepada media, Datuk Seri Joachim berkata, penganjuran sulung persidangan itu menghubungkan pelbagai pihak berkepentingan dalam industri pembinaan menerusi perkongsian kepakaran, pengalaman dan teknologi terkini. Ia penting selaras keperluan meningkatkan standard dan kualiti kerja pembinaan, khususnya membabitkan pembangunan infrastruktur di seluruh Sabah. Turut diadakan pameran yang mengetengahkan teknologi serta penyelesaian terkini dalam sektor pembinaan. Dalam pada itu, beliau berharap Persidangan tersebut dapat memperkukuh ekosistem industri pembinaan serta menyokong pelaksanaan pembangunan infrastruktur yang lebih berkualiti di negeri ini. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
1: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
0: Berita seterusnya. Sabah dan Sarawak terus memperkukuh hubungan ikatan serantau menerusi jalinan kerjasama strategik dalam pemerkasaan syiar Islam, pembangunan ekonomi ummah serta industri halal. Perkara itu dinyatakan menerusi kunjungan hormat delegasi Majlis Islam Sarawak yang diketuai Timbalan Menteri di Jabatan Premier Sarawak, penyelaras projek untuk Agensi Pembangunan Wilayah, Dewan Bandaraya Kuching Utara dan Hal Ehwal Agama, Dato' Dr. Abdul Rahman Junaidi. Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Dato' Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif berkata, kunjungan tersebut menjadi platform terbaik bagi memantapkan aspek dakwah yang selari dengan keharmonian masyarakat majmuk di kedua-dua negeri. Beliau yang juga Exco Agama berkata demikian di Kota Kinabalu. Kunjungan turut bertujuan menyampaikan undangan rasmi ke Majlis Tilawah Al-Quran Bandaraya Seborneo MTQBB yang akan berlangsung di Kuching pada 26 hingga 29 Oktober ini. Empat peserta akan mewakili Sabah, melibatkan masing-masing seorang Qori dan Qoriah serta dua peserta Hafiz. Kerjasama antara Sabah dan Darul Iftah Mesir terus diperkukuh menerusi pelaksanaan beberapa inisiatif susulan Memorandum Persefahaman MOU yang dimeterai pada awal tahun ini. Antara inisiatif berkenaan ialah Konvensyen Interaksi Tasawuf dan Kefatwaan Peringkat Kebangsaan pada November ini melibatkan kepakaran serta pembentangan daripada Darul Iftah Mesir. Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Dato' Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif yang juga Exco Agama berkata, konvensyen berkenaan dijangka menghimpunkan peserta dari seluruh negara, antaranya dari Brunei Darussalam, Indonesia dan Filipina. Beliau berkata demikian kepada RTM di Kota Kinabalu. Tambahnya, Sabah turut merancang menghantar 3 pegawai untuk mengikuti latihan selama sebulan di Darul Iftah Mesir sebelum November ini. Bidang kefatwaan serta pendedahan berkaitan ahli sunnah wal jamaah antara tumpuan latihan selaras dengan matlamat MOU yang dimeterai. Kawasan Konservasi Pesisiran Pantai Silam SCCA berpotensi dikembangkan sebagai pintu masuk kepada kawasan Blue Ring sekaligus membuka peluang kepada aktiviti selam dan pelancongan marin yang dilaksanakan secara mampan. Pembantu Menteri kepada Ketua Menteri Datuk Joniston Bangkuai berkata, ke arah itu kerjasama pihak berkaitan penting bagi memperkukuh pengurusan SCCA termasuk aspek keselamatan aktiviti penyelidikan dan pelancongan pesisir serta marin. Beliau berkata demikian ketika berucap dalam majlis perasmian seminar tinjauan saintifik kawasan konservasi pesisiran Pantai Silam dan bengkel Halatuju penyelidikan kawasan konservasi pesisiran Pantai Silam 2027-2036 di Kota Kinabalu. SCCA merangkumi pelbagai ekosistem termasuk hutan daratan, hutan bakau, pesisir pantai, pulau dan marin selain memiliki biodiversiti tinggi serta kedudukan strategik di Teluk Darvel dalam kawasan segitiga terumbu karang. KPDN Cawangan Sempurna menerima satu kes serahan daripada Batalion 22 PGA Kunak melibatkan rampasan sebanyak 578 kg minyak masak dan 250 liter minyak petrol di perairan Kalapuan Sempurna. Hasil tindakan itu membawa kepada penahanan seorang lelaki tanpa dokumen diri bagi membantu siasatan. Turut dirampas sebuah bot laju berwarna biru putih tanpa nombor pendaftaran serta sebuah enjin bot berkuasa 85 kuasa kuda. Jumlah keseluruhan nilai rampasan berjumlah lebih RM1,787. Sehubungan itu, KPDN Sempurna membuka satu kertas siasatan mengikut Akta Kawalan Bekalan 1961. tajuk-tajuk berita utama sekali lagi. Lebih RM1 bilion dibelanjakan bagi menangani isu air di Sabah. Pelaksanaan pembangunan infrastruktur perlu seiring kemajuan teknologi. Sekian berita tadi disunting Sharon Raymond dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

kepelbagaian budaya dan bangsa menjadikan Malaysia sebagai negara yang unik. Keunikan yang dimiliki bukan saja menjadikan keadaan negara aman dan damai, tapi mampu menarik pelabur asing membuka perniagaan mereka di Malaysia. Keharmonian yang terhasil daripada perpaduan antara rakyat Malaysia merupakan satu keistimewaan dan juga daya tarikan kepada pelabur asing untuk melabur di negara kita. Sedangkan FM mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan di

Peminat di Mesif sudah bersedia. Di Mesif bakal menggegarkan Kompleks Sukan Sandakan 18 Oktober 2026. Jom nikmati diskaun 20% untuk tempahan awal.

0: Generasi muda digesa agar tidak sekadar mengenang Allahyarham Tun Abdul Razak Hussein sebagai tokoh sejarah. Sebaliknya menghidupkan semula obor perjuangan dan gagasan negarawan itu. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, pemikiran dan nilai yang diperjuangkan Perdana Menteri kedua itu perlu difahami serta dijadikan panduan dalam menghadapi cabaran semasa. Beliau menegaskan tokoh perjuangan Tun Abdul Razak kekal relevan kepada generasi hari ini dan masa hadapan.
1: Kerana tokoh-tokoh ini tidak sembarangan dan tidak datang dan pergi sebagai suatu episod sejarah yang mudah. Sebab itu bagaimana tanggungjawab kita adalah bagaimana boleh kita semarakkan api semangat obor perjuangan. Mengenang negarawan ini bukan satu tugas mudah. Dia boleh menyingkap pengalaman dari segi sejarah atau mendamba perubahan, menghidupkan semangat kewajaran untuk menjadikan sebagai satu pengajaran dan iktibar.
0: Datuk Seri Ana berucap pada program mengenang negarawan Tun Abdul Razak, arkitek pembangunan negara bangsa di Memorial Tun Abdul Razak di Ibu Negara hari ini. Sementara itu, Perdana Menteri mahu generasi masa kini menghayati pesanan Allahyarham Tun Abdul Razak mengenai tiga ancaman utama negara atau 3C, iaitu komunisme, perkauman dan rasuah. Katanya, meskipun ancaman bersenjata komunis tidak lagi wujud, negara perlu terus berwaspada terhadap pengaruh ideologi asing selain menangani sentimen perkauman dan gejala rasuah.
1: Ancaman gerombolan komunis yang tidak boleh diremehkan kerana itu ancaman bersenjata dan menyebabkan askar Melayu, askar Malaysia, askar polis, ponggak macam itu ramai terkorban. Yang kedua ialah communalism. Dia kata a very painful process sebab negara ini negara pelbagai kaum dan rakyat bagaimanapun sangat mampu terheret dengan sentimen kaum yang kuat. Kalau tidak dikawal, kata dia, ini C yang kedua, communalism, ancaman.
0: Beliau berkata peringatan berkenaan menunjukkan pembangunan negara bukan sekadar bergantung kepada kekuatan ekonomi. Sebaliknya, turut memerlukan kestabilan masyarakat, integriti kepimpinan dan keselamatan negara. Majlis Perundingan Ummah akan diwujudkan bagi memperkukuh penyatuan umat Islam khususnya dalam mengurus perbezaan politik dan pandangan. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, penubuhan majlis itu telah mendapat kelulusan dan akan menjadi platform menghimpunkan pandangan ilmuan Islam. Jelas beliau, majlis itu diharap dapat mengurus perbezaan pandangan secara matang serta meratkan kerjasama antara pelbagai kelompok dan institusi Islam. Beliau berkata demikian ketika majlis penutupan Mutakah Ilmuwan Islam Malaysia 2.0 di Pusat Dagangan Dunia Ibu Negara hari ini. Dalam perkembangan lain, sekurang-kurangnya 80% lepasan institusi pendidikan yang mempunyai mandat besar terhadap Bumi Putera disasar memperoleh pekerjaan yang sepadan dengan ilmu dan kemahiran mereka. Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid menjelaskan, sasaran itu penting susulan kira-kira 35.2% pekerja berpendidikan tinggi ketika ini bekerja dalam bidang yang tidak sepadan dengan kemahiran mereka. Beliau berkata, kejayaan pendidikan tidak seharusnya diukur berdasarkan jumlah graduan semata-mata. Sebaliknya, sejauh mana pendidikan meningkatkan mobiliti sosial dan ekonomi. Katanya, TVET merupakan antara laluan penting untuk mencapai mobiliti ekonomi dengan kadar kebolehpasaran pada 2025 mencapai 95.9%. Bahagian Hal Ehwal Undang-Undang BHEUU diarah mendapatkan maklum balas rasmi secara bertulis daripada 72 parti politik berhubung cadangan rang Undang-Undang RUU Pendanaan Politik sebelum dibentangkan kepada Jemaah Menteri. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi, Datuk Sri Azlina Othman Said memaklumkan maklum balas itu penting bagi menelpasti pendirian setiap parti termasuk sebab penolakan atau cadangan penambahbaikan.
2: Tapi penting, saya minta jawapan secara bertulis. Ditandatangani oleh Setiausaha Agong ke Presiden Parti. Because I also want to know which political party setuju dan tak setuju. Or maybe they have better suggestion.
0: Datuk Sri Azlina ditemui media selepas perasmian Konvensyen Pendanaan Politik 2026 di Ibu Negara hari ini. Antara perkara yang perlu diperhalus ialah aspek perlindungan kepada penderma politik bagi memastikan sumbangan kepada parti tidak menimbulkan kebimbangan atau risiko kepada penderma.
3: Kita sama-sama sayang Malaysia selamanya.

September 2001, Majlis Perasmian Sukan SEA Kuala Lumpur ke-21. Pada hari ini dalam tahun 2001, Majlis Perasmian Sukan Asia Tenggara ke-21 disempurnakan oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Al-Haj Ibni Almarhum Sultan Hisamuddin Alam Shah Al-Haj di Stadium Nasional Bukit Jalil, Kuala Lumpur. Ini merupakan kali kelima Malaysia dipilih sebagai tuan rumah sejak kali terakhir diberi tanggungjawab tersebut pada 20 hingga 31 Ogos 1989. Seramai 4,166 orang atlet dari 10 buah negara mengambil bahagian dalam 32 acara yang dipertandingkan pada sesi ini. Tamasya Sukan Duri Tahunan ini berakhir pada 17 September 2001 dengan kontingen Malaysia yang diwakili oleh 557 orang atlet buat pertama kalinya menjadi juara keseluruhan setelah berjaya merangkul sebanyak 111 pingat emas, 75 pingat perak dan 85 pingat gangsa. Kejayaan cemerlang ini adalah menerusi projek Gemilang 2001, anjuran Kementerian Belia dan Sukan.

Sabah dan Sarawak disatukan dengan satu semangat perpaduan. Hari Malaysia bukan sekadar sejarah tetapi bukti kebersamaan, kekuatan dan kasih sayang kita sebagai rakyat Malaysia. Walaupun berbeza bangsa, budaya dan agama, namun kita tetap bersama. Selamat menyambut Hari Malaysia daripada RTM, teman setia anda.

daripada kumpulan Slam dengan lagu Gerimis Mengundang. Lagu yang dikeluarkan pada tahun 1995 ini berisi album kompilasi terbaik kumpulan Slam, ciptaan Sari Amri ya. Tenang dulu, jangan dulu telefon. Dengarkan apakah lagu yang akan kita dengarkan untuk seterusnya. Juga lagu yang sama dari kumpulan Slam ya, iaitu lagu ini.

Lagu yang berjudul Memori Sekuntum Rindu. Yang kembali pun dikeluarkan pada tahun 1999. Lagu yang kita biasa dengar ya. Pastu dengan kawan-kawan pergi karaoke nyanyi lagu-lagu ini. Lagu ini sebenarnya kesinambungan daripada lagu yang dikeluarkan sebelum lagu Memori Sekuntum Rindu ini, iaitu lagu ini.

Sarawak disatukan dengan satu semangat perpaduan. Hari Malaysia bukan sekadar sejarah tetapi bukti kebersamaan, kekuatan dan kasih sayang kita sebagai rakyat Malaysia walaupun berbeza bangsa, budaya dan agama. Namun

0: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya solat yang paling berat bagi mereka yang munafik ialah solat isyak dan solat subuh. Kalaulah mereka tahu kelebihan kedua-duanya, niscaya mereka akan datang melaksanakannya meskipun dalam keadaan merangkak. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
1: Saudara yang berbahagia, sekarang tibalah waktu azan bagi menandakan masuk waktu sholat fardu maghrib bagi kawasan Sandakan dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Azan ini menyeru umat Islam supaya menunaikan sholat dan mencapai kejayaan. Allah.

iaitu orang yang kedekut dan menyuruh orang lain berbuat kedekut dan menyembunyikan kurniaan yang telah diberikan Allah kepadanya. Kami telah menyediakan untuk orang-orang kafir azab yang menghinakan.

hidupkan semangat patriotik, cintakan negara untuk terus kekal harmoni dalam satu payung negara merdeka. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Berikut disampaikan waktu solat untuk hari esok 9 September 2026 bersamaan 27 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Waktu solat fardu subuh hari esok ialah pada pukul 4.59 minit pagi, Zuhur 12.15 minit tengah hari, Asar 3.16 minit petang, Maghrib 6.20 minit petang dan waktu solat Isyak hari esok ialah pada pukul 7.29 minit malam.
1: Info waktu solat itu tadi disediakan oleh Pejabat Mufti Negeri Sabah. Selamat menunaikan solat daripada kami di Sabah FM.
2: Setiap hari, kita adalah manusia yang berbeza. Semalam kanak-kanak, hari ini remaja, dan esok hari tua. Semuanya menjadikan kita dan masa sungguh bermakna.

0: benar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
1: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
2: Hello, telekomisi Pak Melayu Kontrol, boleh saya bantu? Cari Ramlan sekarang!
3: Dan kita ada masalah besar. Sambungan radio Melayu ke stadion mereka terputus.
1: Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM Group.
4: Ingin berniaga dan mahu jenama anda dikenali? RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan. Jenama anda jadi sebutan. Hubungi pegawai pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.
5: Sambungan elektrik secara haram menyambung bekalan ke premis lain dan mengusik meter elektrik bukan sahaja menyalahi undang-undang, malah boleh menyebabkan renjatan elektrik, kebakaran dan mengancam nyawa. Jika anda melihat aktiviti yang mencurigakan, laporkan segera kepada Sabah Electric City yang berhampiran. Talian 15444 atau melalui aplikasi MySE Plus. Pesanan khidmat dari Sabah Electric City.

Persekutuan Tanah Melayu, Sabah dan Sarawak disatukan dengan satu semangat perpaduan. Hari Malaysia bukan sekadar sejarah tetapi bukti kebersamaan, kekuatan dan kasih sayang kita sebagai rakyat Malaysia. Walaupun berbeza bangsa, budaya dan agama, namun kita tetap bersama. Selamat menyambut Hari Malaysia daripada RTM, teman setia anda.

Dengarkan rancangan X-Band, terbitan Session Hiburan dan Music RTM Sabah setiap hari Selasa 8.30 malam, bersiaran di Sabah FM. Bagus bah X-Band.

0: Berita seterusnya, ini berita terbaru yang diterima berhubung tragedi helikopter terhempas di Long Lelang, Sarawak petang tadi. Residen Miri Galung Luang mengesahkan semua mangsa terlibat meninggal dunia. Susulan pelarasan harga berasaskan risiko ekoran gangguan berterusan di Selat Hormuz, loji penapisan dan inventori yang semakin berkurangan. Harga minyak global dijangka berada dalam jajaran antara $95 Amerika dan $110 setong. Ketua Ahli Ekonomi Global Juai IQI Shan Said berkata kekurangan inventori boleh melonjakkan harga Brent kepada $120 hingga $130 setong dengan dolar yang lebih lemah mengukuhkan lagi pergerakan tersebut. Setakat petang tadi, minyak mentah Brent meningkat 1.75% kepada $98.7 setong. Kita ke perkembangan sukan. Pembangunan bakat sepak takraw negara perlu dimulakan di peringkat awal bagi memastikan Malaysia mempunyai barisan pelapis yang mampu meneruskan kecemerlangan skuad kebangsaan di persada antarabangsa. Menteri Belian Sukan Dr. Muhammad Taufik Johari berkata usaha mencungkil dan membangunkan bakat muda perlu dilakukan secara berterusan dan tidak hanya bermula apabila seseorang atlet mencapai usia 18 tahun ke atas.
1: Pembangunan sukan itu tak boleh terhenti di sini. Ia mesti berterusan. Dan berterusan ini tak boleh tunggu dia dah umur 18 tahun, 19 tahun, 20 tahun baru kita nak mencari ruang dan peluang untuk diberikan. Ia mesti bermula daripada sekolah tadi. Bermula pada peringkat bawah.
0: Dr. Muhammad Taufik Johari. Piala Remaja Asia 2026. Skuad hoki remaja lelaki negara mengalami kekalahan sulung selepas tewas 2-5 kepada Pakistan di Mochi, China. Keputusan itu menyaksikan Pakistan terus mengungguli Pool B dengan 9 mata, manakala yang Tigers kekal di tangga kedua berkongsi 6 mata bersama tuan rumah China. Malaysia kini perlu memberi tumpuan kepada aksi terakhir kumpulan menentang China pada Rabu ini bagi mengukuhkan peluang ke baru akhir. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Helikopter terhempas ketika operasi Doktor Udara. Turun Padang segera selesaikan isu projek pembangunan negara. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zim dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jeruga Melang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati. Assalamualaikum.

8 September 2001, Majlis Perasmian Sukan SEA, Kuala Lumpur ke-21. Pada hari ini dalam tahun 2001, Majlis Perasmian Sukan Asia Tenggara ke-21 disempurnakan oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Al-Haj Ibni Almarhum Sultan Hisamuddin Alam Shah Al-Haj di Stadium Nasional Bukit Jalil, Kuala Lumpur. Ini merupakan kali kelima Malaysia dipilih sebagai tuan rumah sejak kali terakhir diberi tanggungjawab tersebut pada 20 hingga 31 Ogos 1989. Seramai 4,166 orang atlet dari 10 buah negara mengambil bahagian dalam 32 acara yang dipertandingkan pada sesi ini. Tamasya Sukan Duri Tahunan ini berakhir pada 17 September 2001 dengan kontingen Malaysia yang diwakili oleh 557 orang atlet buat pertama kalinya menjadi juara keseluruhan setelah berjaya merangkul sebanyak 111 pingat emas, 75 pingat perak dan 85 pingat gangsa. Kejayaan cemerlang ini adalah menerusi projek Gemilang 2001, anjuran Kementerian Belia dan Sukan.

Kultur Gemilang di rumah, pejabat dan premis perniagaan dengan penuh rasa hormat. Pastikan jalur gemilang tidak menyentuh tanah semasa diturunkan. Elakkan daripada mengelap tangan yang kotor pada jalur gemilang. Elakkan penggunaan jalur gemilang sebagai alas meja, penutup barangan atau dekorasi biasa kecuali dalam konteks rasmi seperti menutup kenderaan untuk majlis peringkat negara. Hindari meletakkan jalur gemilang di lantai atau tempat yang tidak sepatutnya. Tunjukkan rasa hormat dengan tidak berbual ketika jalur gemilang sedang dinaikkan dan lagu negaraku dimainkan. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Pesanan daripada

0: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
1: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
2: Hello, telekom si Pak Melayu Kontrol, boleh saya bantu? Cari dalam sekarang!
3: Dan kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
1: Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM Group.

Madani berasal daripada konsep tamadun merangkumi nilai-nilai keadilan, kebajikan dan kemanusiaan. Fokus utama menekankan kesejahteraan untuk seluruh rakyat tanpa pengecualian. Logo Malaysia Madani dikekalkan sebagai logo rasmi Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 kerana reka bentuknya menampilkan simbol tangan yang sedang diangkat sebagai lambang nafas ikrar rukun negara. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Selamat malam dan salam sejahtera bersama-sama saya Ozil Jemiatiu dalam Berita Sabah FM. Kerajaan negeri akan membawa isu tuntutan bayaran 40% hasil bersih negeri dalam mesyuarat tindakan pelaksanaan Perjanjian Malaysia 1963 MA63 Jumaat ini. Mesyuarat akan dipengerusikan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Haji Ji Haji Nur berkata, mesyuarat yang dijadualkan berlangsung di Sabah itu juga bakal membincangkan pelbagai tuntutan dan isu di bawah MA63 yang masih belum diselesaikan. Beliau menyatakan demikian selepas melawat kilang pengekstrakan di Kunak. Datuk Seri Haji Ji berkata kerajaan persekutuan pada dasarnya telah bersetuju dengan tuntutan bayaran 40% berkenaan, namun beberapa masalah teknikal masih perlu diselesaikan menerusi saluran rayuan rasmi. Semua isu MA63 yang masih tertangguh akan dibawa semula untuk pertimbangan dalam mesyuarat serta rundingan berkaitan.

Dalam pada itu, Dato' Sri Hajiji memaklumkan kilang pengekstrakan phytonutrient kunak lipid Sendirian Berhad yang menghasilkan vitamin E berasaskan sawit kini hampir siap. Kilang berkenaan dijangka memulakan pengeluaran sebelum hujung tahun ini. Dato' Sri Hajiji berkata projek itu merupakan perkembangan positif dalam memperluas aktiviti hiliran dan perniagaan kumpulan sawit Kinabalu. Projek itu merupakan yang pertama di Malaysia dan ia berpotensi meningkatkan hasil kumpulan sawit Kinabalu serta syarikat kerjasamanya. Kilang itu dikendalikan Kunak Lipid Sendirian Berhad, anak syarikat kumpulan sawit Kinabalu. Dalam lawatan ke Kunak, Dato' Sri Hajiji turut merasmikan Pejabat Pusat Khidmat Adun Kunak. Bagi membendung jenayah komersial, usaha pencegahan dan kempen kesedaran terus diperkukuh. Timbalan Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Komersial JSJK Kontingen Sabah, DSP Widivet Stan berkata, antara kes yang sering dilaporkan termasuk penipuan pelaburan tidak wujud, urus niaga tanah serta penipuan pembelian dalam talian. Beliau ditemui pemberita RTM selepas membuat kunjungan hormat kepada pengarah penyiaran Sabah di Kompleks Bersepadu Kementerian Komunikasi. Dalam usaha mengekang kegiatan berkenaan, JSJK Kontingen Sabah komited terus memberi pendidikan kepada masyarakat menerusi pelbagai kempen kesedaran. Tindakan tegas akan diambil terhadap mana-mana individu yang terlibat dalam kegiatan penipuan, termasuk beberapa tangkapan terbaharu yang kini telah dihadapkan ke mahkamah. Sehubungan itu, orang ramai yang mempunyai sebarang maklumat berkaitan aktiviti penipuan diminta segera menghubungi mana-mana ibu pejabat polis daerah berhampiran. Jabatan Penjara Malaysia Negeri Sabah akan mengadakan pameran kerjaya My Pride Zone Sabah 2026 bermula 23 hingga 27 September ini di ITCC Pinampang. Program bertujuan mempamerkan dan menjual produk hasil kerja tangan prospek menerusi program pemulihan serta latihan kemahiran. Pengarah Penjara Negeri Sabah dan Wilayah Persekutuan Labuan Teh Hok Sun berkata, program berkenaan penting bagi memberi peluang kedua kepada prospek sekaligus meneruskan sumbangan kepada negara. Antara produk yang ditawarkan termasuk makanan sejuk beku, hasil kraft tangan, perabot kayu serta barangan kimpalan. Beliau ditemui selepas menjadi tetamu dalam segmen Sembang Ekspresi di Konti Sabah FM. Sebenar pameran kerjaya My Pride Zone Sabah 2026 turut berlangsung saringan kesihatan, pertandingan mewarna kanak-kanak serta pertandingan karaoke. Orang ramai dijemput hadir menyokong inisiatif itu sekaligus memberi peluang kepada prospek untuk kembali kepada keluarga serta menyumbang kepada masyarakat. Sekian berita tadi disunting Muleh Gobong dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Salam hormat.

0: Helikopter terhempas juruterbang dan 4 petugas KKM disahkan maut. Waspada ancaman komunisme, perkauman dan rasuah. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Izamil Nasir dalam utama 11 malam. Seorang juruterbang dan 4 petugas Kementerian Kesihatan KKM disahkan maut selepas helikopter perkhidmatan Doktor Udara FDS dinaiki mereka terhempas berhampiran Long Lelang Short Takeoff and Landing Airport Stolport petang tadi. Residen bahagian Miri yang juga pengerusi Jawatankuasa Pengurusan Bencana Bahagian Miri, Galung Luang, mengesahkan perkara itu berdasarkan laporan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia serta Kementerian Kesihatan. Pihak berkuasa penerbangan awam Malaysia CAAM menerima maklumat tentang kejadian melibatkan sebuah helikopter BO-105 itu daripada Perkhidmatan Maklumat Penerbangan pada pukul 3.58 petang. Sementara itu, Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad dalam kenyataan turut mengesahkan helikopter yang berlepas dari Miri itu dikendalikan seorang juruterbang dan membawa seorang pegawai perubatan, seorang penolong pegawai perubatan serta dua jururawat yang sedang menjalankan tugas rasmi. Untuk perkembangan terkini berhubung tragedi itu, bersama Noriza Jau di Hospital Miri Sarawak. Silakan Noriza.
1: Ya, saya sekarang berada di Hospital Miri di hadapan unit kecemasan Hospital Miri. Ya, baik makluman yang saya dapat perolehi setakat ini, saya juga ada menghubungi pengarah Hospital Miri, Dr. Jack Wong tadi. Beliau ada memaklumkan persediaan dalaman telah pun diambil. Hospital Miri sedang membuat persiapan awal bagi menghadapi kemungkinan menerima mangsa insiden helikopter terhempas di kawasan lapangan terbang Long Lelang petang tadi. Jadi mereka telah membuat beberapa persiapan untuk esok. Pihak hospital turut menetapkan bilik sepupuk di Blok B berhampiran Jabatan Kecemasan dan Trauma sebagai lokasi berkumpul bagi pihak media berkumpul, ya. Beliau turut memaklumkan Hospital Miri juga tidak akan mengeluarkan kenyataan media berhubung tragedi berkenaan dengan sebarang kenyataan rasmi, hanya akan dikeluarkan oleh Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak atau pihak atasan Kementerian Kesihatan Malaysia. Baik, sementara itu Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia akan menggerakkan pasukan ke Long Lelang menggunakan helikopter bomba pagi esok bagi membantu operasi susulan insiden berkenaan. Petang tadi saya ada juga menghubungi Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Marudi, Penolong Penguasa Bomba, Jasmine Genus. Beliau memberitahu pergerakan itu melibatkan dua anggota dari PBP Marudi serta dua pegawai penyiasat kebakaran dari Zon Miri. Menurut Tuan Jasmine, penggunaan laluan udara diperlukan mengambil kira faktor jarak dan akses ke lokasi dengan perjalanan darat ke Long Lelang mengambil masa lebih 10 jam. Ya, saya kira setakat ini maklumat yang saya boleh sampaikan. Sekian dulu, kembali ke Angkasa Puri.
0: Baik, terima kasih Noriza. Dalam pada itu, Kementerian Pengangkutan Sarawak MOTS memantau rapat perkembangan insiden berkenaan. Menteri Pengangkutan Sarawak Datuk Seri Lee Kim Shin berkata pihak kementerian terus berhubung dengan pihak berkuasa berkaitan bagi mendapatkan maklumat terkini yang telah disahkan. Beliau memohon orang ramai supaya tidak membuat sebarang spekulasi dan memberi ruang kepada pihak berkuasa berkaitan untuk menjalankan operasi serta siasatan. Pasukan Doktor Udara atau Flying Doctor Services FDS yang terlibat dalam insiden helikopter terhempas di Long Lelang petang tadi merupakan antara perkhidmatan penting dalam memastikan penduduk di kawasan pedalaman Sarawak mendapat akses kepada rawatan kesihatan. Menurut Kementerian Kesihatan, FDS yang diperkenalkan di Sarawak pada 1973 menyediakan perkhidmatan kesihatan kepada komuniti di kawasan terpencil dan sukar diakses. Menerusi Lautan Berkala, FDS bukan sahaja menyediakan rawatan kepada penduduk, malah melaksanakan penghantaran ubat-ubatan dan vaksin serta misi evakuasi perubatan bagi pesakit kritikal.
2: Kemerdekaan adalah pemilih hati memilih untuk terus bersatu.

0: Berita seterusnya, generasi masa kini perlu menghayati pesanan Allahyarham Tun Abdul Razak mengenai tiga ancaman utama negara atau 3C, iaitu komunisme, perkauman dan rasuah. Perdana Menteri Dato Sri Anwar Ibrahim berkata, meskipun ancaman bersenjata komunis tidak lagi wujud, negara perlu terus berwaspada terhadap pengaruh ideologi asing selain menangani sentimen perkauman dan gejala rasuah.
1: Ancaman gerombolan komunis yang tidak boleh diremehkan kerana itu ancaman bersenjata dan menyebabkan askar Melayu, askar Malaysia, askar polis, Home Guard macam itu ramai terkorban. Yang kedua ialah communalism. Dia kata a very painful process sebab negara ini negara pelbagai kaum dan rakyat bagaimanapun sangat mampu terheret dengan sentimen kaum yang kuat. Kalau tidak dikawal, kata dia, ini C yang kedua, communalism, ancaman.
0: Dato' Sri Anwar Ibrahim. Beralih ke luar negara, Pasukan Penyelamat Indonesia meneruskan operasi mencari 7 individu dilaporkan hilang termasuk 5 wartawan ketika dalam perjalanan untuk membuat liputan letusan Gunung Anak Krakatau. Kumpulan berkenaan menaiki sebuah bot laju dari kawasan berhampiran Jakarta. Menurut agensi penyelamat, seorang daripada wartawan itu sempat menghubungi rakan sekerjanya dan berkongsi lokasi namun tidak dapat dihubungi selepas itu. Rundingan Iran dan Oman berhubung penempatan laluan sementara di Selat Hormuz kini berada di peringkat akhir bagi membolehkan kapal-kapal berlayar dengan jaminan keselamatan. Jurucakap Kementerian Luar Iran Ismail Baghaei berkata persefahaman antara kedua-dua negara mengenai perkara itu dijangka didaftarkan dengan pertubuhan maritim antarabangsa dalam beberapa hari akan datang. Ismail juga mengesahkan lautan delegasi Qatar ke Iran sebagai usaha Doha untuk meredakan ketegangan di rantau berkenaan. Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif mengecam sekeras-kerasnya serangan kumpulan Houthi yang menyasarkan kemudahan awam dan tenaga di Arab Saudi. Serangan itu menyaksikan lebih 70 orang cedera selepas melancarkan peluru berpandu dan drone ke beberapa bandar termasuk Khamis Mushaid, Aba Najran dan Jazan. Beberapa kemudahan minyak dilaporkan terbakar susulan serangan berkenaan dan dilihat sebagai peningkatan ketara dalam konflik Asia Barat yang sudah memasuki bulan ke-6. Sukan, kontingen Malaysia menetapkan sasaran sebanyak 33 pingat keseluruhan pada Temasya Sukan Asia ke-20 yang dijadualkan berlangsung di Aichi Nagoya, Jepun 2026. Ia merangkumi 6 pingat emas, 7 perak dan 20 gangsa menerusi 13 jenis sukan prospek. Sukan yang menjadi sandaran pingat antaranya berbasikal track, badminton, memanah, terjun dan menimba. Ketua Kontingen Kesukan Asia 2026, Datuk Sumali Redwan menyifatkan sasaran itu sebagai realistik berdasarkan prestasi semasa dan rekod pencapaian terkini atlet negara. Belum ada sebarang pelantikan dimuktamadkan bagi jawatan Ketua Jurulatih Beregu Campuran Negara yang baru. Persatuan Badminton Malaysia BAM memaklumkan persatuan masih dalam proses menilai dan membuat saringan calon yang sedang dipertimbangkan untuk jawatan tersebut. Terdahulu, media melaporkan Ketua Jurulatih Beregu Lelaki Remaja Negara Bang Cheh Chang dikaitkan dengan jawatan berkenaan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Helikopter terhempas, juruterbang dan 4 petugas KKM disahkan maut. Waspada ancaman komunisme, perkauman dan rasuah. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusuh dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersama Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum. Feel it. Bagus, ba?

sempena Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Bersama-sama kita zahirkan rasa cinta kepada negara. Semarakkan semangat patriotik dan gelorakan lambang kemegahan negara dengan mengibarkan jalur gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: 99.7 dan 100.5. Sentiasa
1: di hati. Nasional FM sentiasa di hati anda, temankan saya Izzy dalam Geng Burung Hantu edisi 9 September 2026 bersamaan dengan hari Rabu. Dan kepada anda yang nak ikuti kami, frekuensinya di Lembah Kelang ialah 88.5 dan di Lembah Kelang juga di Selangor 95.3. Dan kalau yang nak ikuti kami melalui My Preview, salurannya ialah 701 dan Astro 869. Dan anda juga boleh turut ikuti kami secara penstriman langsung di portal rtmclick.gov.my, juga di portal radio RTM dan juga di rtmclick.gov.my juga. Dan kepada anda yang nak ikuti mulai 1 September 2026, kami ada saluran Gema Borneo yang boleh diikuti juga di portal rasmi RTM, iaitu rtmclick.gov.my. Secara semalam sebenarnya kita telah pun dikejutkan dengan tragedi nahas helikopter Perkhidmatan Doktor Udara ataupun Flying Doctor Service sebahampiran Long Lelang di kawasan pendalaman Miri. Dan helikopter tersebut telah pun dilaporkan membawa 5 individu termasuk juruterbang dan 4 petugas Kementerian Kesihatan yang sedang menjalankan tugas rasmi. Dan difahamkan kesemua mereka telah pun disahkan maut dalam tragedi tersebut. Jadi ini satu kehilangan yang pastinya bukan sahaja dirasai oleh keluarga dan juga rakan-rakan mangsa, malah turut menyentuh hati seluruh rakyat Sarawak dan juga di Malaysia. Dan di sebalik setiap tugasan yang dilaksanakan, ada insan-insan sebenarnya yang memilih untuk berkhidmat, ada yang sanggup meninggalkan keluarga, meredah perjalanan jauh dan menghadapi pelbagai risiko demi memastikan masyarakat termasuk di kawasan terpencil terus mendapat rawatan dan perhatian yang sewajarnya. Jadi tragedi semalam mengingatkan kita bahawa di sebalik setiap perkhidmatan yang kita terima, ada pengorbanan yang kadangkala tidak kita lihat. Dan ada insan juga yang bekerja dalam diam demi keselamatan serta kesejahteraan orang lain. Jadi sama-samalah kita mendoakan agar keluarga mangsa diberikan kekuatan dan juga ketabahan dalam menghadapi saat yang amat sukar ini. Dan Al-Fatihah untuk yang beragama Islam dan salam takziah buat seluruh keluarga mangsa. Semoga segala pengorbanan mereka dalam menjalankan amanah dan juga tugasan terus dikenang serta dihargai. Jadi dan kepada kita semua juga, marilah kita menghormati tragedi ini dengan tidak menyebarkan sebarang spekulasi ataupun maklumat yang belum disahkan, sebaliknya memberi ruang kepada pihak berkuasa untuk menjalankan siasatan dengan sebaiknya. Dan itu sedikit perkongsian nak saya bawakan kepada anda. Okey, kita nak teruskan lagi, terus layan Nasional FM. Nasional FM sentiasa di hati.

Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Bersama-sama kita zahirkan rasa cinta kepada negara. Semarakkan semangat patriotik dan gelorakan lambang kemegahan negara dengan mengibarkan jalur gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: antara rakyat Malaysia merupakan satu keistimewaan yang memainkan peranan penting demi mencapai status negara maju.
1: Banyak negara di dunia kagum dengan Malaysia yang berbilang bangsa, agama dan budaya.
0: Perpaduan kaum juga memainkan peranan dalam mengukuhkan kestabilan ekonomi.
1: Sama-sama kita cintakan negara dan membudayakan perpaduan sebagai amalan hidup kita.
0: Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan.

Itulah tadi persembahan dari Udin Narayan dan juga Alka Yaknik dengan lagunya Nazrin Milidil Dakan. Lagu ini merupakan lagu daripada Runut Bunyi, lagu Runut Bunyi daripada filem blockbuster Raja yang telah pun diterbitkan pada tahun 1995. Dan sebenarnya kalau tengok melodi rancak lagu ini sebenarnya telah pun diambil dan juga digubah semula daripada lagu tema filem Hollywood yang terkenal tahun 1961 yang bertajuk Come September. Dan komposer terkenal India iaitu Nadeem Shravan memberikan sentuhan instrumen Bollywood, iaitu memasukkan elemen biola dan juga rentak dolak untuk menyesuaikannya dengan selera peminat filem-filem Hindi. Dan lagu ini juga melonjakkan kerjaya Sanjay Kapoor, iaitu filem Raja merupakan antara filem yang terawal yang menampilkan Sanjay Kapoor sebagai hero romantik. Dan kejayaan besar lagu ini membantu meletakkan nama beliau dalam industri hiburan Bollywood pada waktu itu. Itu dah sedikit perkembangan mengenai lagu tadi. Dan untuk jam ini, untuk waktu ini dah 2.41 minit pagi, kita nak bersama-sama beralih mood sebentar kepada lagu-lagu yang lebih berentak perlahan, yang kalau kata trademark di geng Burung Hantu ini, ramai yang kata bila nak masuk ke segmen lagu Menangis di Bujuk Katil. Okey, kita mulakan segmen ini dengan lagu daripada Spring terlebih dahulu, Sampai Hati. Terus kekal bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

Sempena Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Bersama-sama kita zahirkan rasa cinta kepada negara. Semarakkan semangat patriotik dan gelorakan lambang kemegahan negara dengan mengibarkan jalur gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Nasional FM sentiasa di hati. 38 minit pagi ketika ini kita dah memasuki jam yang keempat. Anda bersama saya Izzy dalam geng Burung Hantu untuk edisi 9 September 2026, hari Rabu, bersamaan dengan 27 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Terima kasih kepada anda yang ketika ini menemani saya di TikTok. Terima kasih juga anda yang telah pun menghantarkan ucapan-ucapan di Facebook rasmi kami, Nasional FM sentiasa di hati. Dan untuk ketika ini, kalau kita tengok cuaca di luar, sejak beberapa hari ini keadaan jerbu, ada kawasan-kawasan yang mencatatkan bacaan IPU yang tinggi sehingga kan terpaksa diisytiharkan darurat. Ada juga kawasan-kawasan yang masih lagi berada tahap kualiti udaranya tidak baik. Jadi keadaan berjerbu ini kalau kita tengok boleh memberi kesanlah kepada kesihatan kita, khususnya sistem pernafasan. Oleh itu, orang ramai sebenarnya disarankan untuk mengambil langkah berjaga-jaga dan mengutamakan kesihatan diri serta keluarga. Dan ini antara langkah-langkah yang boleh kita amalkanlah. Yang pertamanya, sentiasa hadkan aktiviti di luar rumah, pakai pelitup muka yang sesuai apabila berada di luar bangunan, dan pastikan udara dalam rumah atau bangunan sentiasa bersih, dan kurangkan sumber pencemaran seperti asap rokok. Dan banyakkan minum air kosong, sekurang-kurangnya 8 gelas sehari. Basuh muka dan juga tangan dengan bersih selepas melakukan apa-apa saja aktiviti, khususnya aktiviti di luar. Dan apabila anda memandu, gunakan penyaman udara dalam mood kitaran udara dalaman. Kadang-kadang tu kita rasa macam mengantuk, kita buka mood kitaran udara yang dekat luar tu. Jadi bila angin ataupun asap daripada luar tu masuk, jadi tak elok untuk kesihatan dan juga sebagainya. Jadi anda kena sentiasa peka terhadap keadaan semasa dan ambil langkah yang sewajarnya lah untuk menjaga kesihatan dan juga kesejahteraan bersama. Sebab kadang-kadang bila berlaku sesuatu perkara yang tak diingini, waktu tu kita nak mengambil langkah-langkah kecemasan, susahlah. Kalau boleh daripada awal tu kita dah sentiasa berjaga-jaga dan utamakan keselamatan dengan mengikuti langkah-langkah yang telah pun saya maklumkan sebentar tadi. Dan itu sedikit perkongsianlah mengenai keadaan jerbu ketika ini. Dan kalau boleh saya kongsikan juga berkenaan dengan ramalan cuaca yang telah pun saya ambil daripada Jabatan Meteorologi Malaysia untuk pagi besok di kawasan Semenanjung. Dijangka akan berlaku ribut petir di beberapa tempat lah di kawasan pedalaman, khususnya di Perak, dan juga ribut petir di beberapa tempat di Johor, juga hujan di beberapa tempat di kawasan pedalaman di Melaka, dan juga keadaan jerbu. Ini yang saya maklumkan sebentar tadi. Di Pahang, Selangor, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya, Negeri Sembilan, dan juga hujan setakat besok, tiada hujan di Kelantan, Terengganu, Perlis, Kedah dan juga Pulau Pinang. Manakala di Sabah pula, hujan di kebanyakan tempat di kawasan pantai, di wilayah Persekutuan Labuan, dan hujan di beberapa tempat iaitu di Tawau dan juga Sandakan, dan juga jerbu di kawasan pedalaman pantai barat dan juga Kudat. Manakala di Sarawak, hujan di beberapa tempat di Bintulu dan juga Kapit, dan juga keadaan jerbu ketika ini masih lagi membimbangkan di Seri Aman, Betong, Kuching, Miri, Mukah, sama Rahan, Sariki, Serian, Sibu dan juga Limbang. Itu sedikit perkongsian mengenai keadaan ataupun ramalan cuaca untuk besok pagi di kawasan Semenanjung, Sabah dan juga Sarawak. Okey, itu yang dapat saya bawakan kepada anda untuk ketika ini. Dan kita nak teruskan lagi lagu-lagu kita pada pagi ini. Ini dia lagu daripada Aisyah dengan Janji Manismu. Terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.

kendaraan umpama memiliki teman dan sahabat, selain mampu membantu meningkatkan kesihatan mental individu, kita bertanggungjawab ke atas kebajikan haiwan tersebut dalam memastikan ia sihat, kemas serta gembira. Namun, ada segelintir pemilik haiwan yang mengabaikan tanggungjawab terhadap haiwan peliharaan dan ada pula yang mendera ataupun memukul haiwan tanpa sebarang sebab. Tahukah anda, sebarang aduan berhubung pengabaian atau kekejaman haiwan boleh dilaporkan kepada Jabatan Perkhidmatan Veterina supaya tindakan lanjut boleh diambil di bawah Akta Kebajikan Haiwan 2015. Individu yang disabitkan kesalahan boleh dikenakan hukuman 3 tahun penjara, denda antara RM20,000 dan RM100,000 atau kedua-duanya sekali. Haiwan juga makhluk yang mempunyai rasa dan perasaan. Sayangi haiwan, hentikan kekejaman.

berita palsu dan provokasi berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja. Tindakan tegas akan diambil kepada mereka yang didapati bersalah. Sekiranya anda melakukan hantaran yang bersifat palsu, mengancam atau jelik, anda boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588. Dan jika sabit kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM50,000 Malaysia atau boleh dipenjara selama tempoh sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Anda juga boleh disiasat dan dituduh di bawah undang-undang lain yang berkuat kuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948 Akta 15. Tak pasti, jangan kongsi. Kekalkan keharmonian dalam masyarakat.

Persekutuan Tanah Melayu, Sabah dan Sarawak disatukan dengan satu semangat perpaduan. Hari Malaysia bukan sekadar sejarah tetapi bukti kebersamaan, kekuatan dan kasih sayang kita sebagai rakyat Malaysia. Walaupun berbeza bangsa, budaya dan agama, namun kita tetap bersama. Selamat menyambut Hari Malaysia daripada RTM.

Madani berasal daripada konsep tamadun merangkumi nilai-nilai keadilan, kebajikan dan kemanusiaan. Fokus utama menekankan kesejahteraan untuk seluruh rakyat tanpa pengecualian. Logo Malaysia Madani dikekalkan sebagai logo rasmi Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 kerana reka bentuknya menampilkan simbol tangan yang sedang diangkat sebagai lambang lafaz ikrar rukun negara.

0: ialah Radio Sabah FM. Bagus
1: Bah. Hai semua, saya Jacqueline Victor. Muat turun aplikasi RTM Click dan stream lagu terbaik di Sabah FM.

Pembangunan Sabah perlu dipergiat di setiap daerah mengikut potensi dan kekuatan masing-masing dan tidak seharusnya hanya tertumpu di Kota Kinabalu dan bandar-bandar besar. Ketua Menteri Dato' Sri Panglima Haji Hajiji Haji Nor berkata, pembangunan komersial di Jalan Bubul Semporna berpotensi menjadi pemangkin kepada pertumbuhan ekonomi daerah berkenaan. Katanya sektor pelancongan perlu berkembang seiring dengan perniagaan tempatan bagi membuka lebih banyak peluang pekerjaan dan keusahawanan kepada rakyat. Bagi membendung jenayah komersial, usaha pencegahan dan kempen kesedaran terus diperkukuh. Timbalan Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Komersial JSJK Kontingen Sabah, DSP Widivet Stan berkata, antara kes yang sering dilaporkan termasuk penipuan pelaburan tidak wujud, urus niaga tanah serta penipuan pembelian dalam talian. Beliau ditemui selepas membuat kunjungan hormat kepada pengarah penyiaran Sabah di Kompleks Bersepadu Kementerian Komunikasi.

Jabatan Penjara Malaysia Negeri Sabah akan mengadakan pameran kerjaya My Pride Zone Sabah 2026 bermula 23 hingga 27 September ini di ITCC Penampang. Program bertujuan mempamerkan dan menjual produk hasil kerja tangan prospek menerusi program pemulihan serta latihan kemahiran. Pengarah Penjara Negeri Sabah dan Wilayah Persekutuan Labuan, Tay Hock Soon berkata, program berkenaan penting bagi memberi peluang kedua kepada prospek sekaligus meneruskan sumbangan kepada negara. Beliau berkata demikian kepada pemberita RTM selepas menjadi tetamu dalam segmen Sembang Ekspresi di Konti Sabah FM. Sekian berita tadi disunting oleh Gabong dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Salam hormat.

Melayu, Sabah dan Sarawak disatukan dengan satu semangat perpaduan. Hari Malaysia bukan sekadar sejarah tetapi bukti kebersamaan, kekuatan dan kasih sayang kita sebagai rakyat Malaysia walaupun berbeza bangsa, budaya dan agama. Namun

0: nahas helikopter, empat petugas KKM sah berada dalam pesawat. Jerebu rentas sempadan, ASEAN perlu tambah baik mekanisme sedia ada. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 7 pagi. Dimulakan dengan nahas helikopter Perkhidmatan Doktor Udara di Long Lelang, Sarawak. Kementerian Kesihatan mengesahkan empat petugasnya berada dalam pesawat berkenaan bersama seorang juruterbang. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, mereka terdiri daripada seorang pegawai perubatan, penolong pegawai perubatan dan dua jururawat sedang menjalankan tugas rasmi.
1: Selaku Menteri Kesihatan, bagi mewakili seluruh keluarga besar KKM, saya ingin menzahirkan rasa duka cita dan pilu yang amat mendalam atas ujian maha berat yang menimpa wira-wirawati kesihatan dan kru penerbangan kita. Ingatan dan doa terus saya panjatkan dan titipkan bagi mereka yang terbabit, terutamanya seluruh keluarga yang pastinya sedang berdepan dengan detik yang sangat beruntung jiwa mereka. Kami di KKM mendoakan agar ahli keluarga diberikan kekuatan serta ketabahan yang tinggi dalam menghadapi dugaan.
0: Helikopter jenis BO-105 nombor pendaftaran 9MLLF itu dilaporkan terhempas dan terbakar berhampiran lapangan terbang Long Lelang kira-kira pukul 3 petang semalam. Baik, untuk perkembangan terkini berhubung tragedi itu, kita bersama Catherine Igang di Pangkalan Udara Wilayah Sarawak JBPM Miri. Silakan Catherine.
2: Terima kasih rakan di Konti. Untuk pagi ini dari Pangkalan Udara Wilayah Sarawak JPBM Miri, lebih 20 anggota daripada pelbagai agensi digerakkan bagi operasi mencari dan menyelamat susulan nahas helikopter berhampiran Stolpot Long Lelang Ulu Baram pada pukul 3.32 petang semalam. Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Marudi, Penolong Penguasa Bomba Jess Benjenus yang dihubungi RTM memaklumkan daripada jumlah itu 12 merupakan pegawai dan anggota bomba. Pasukan bomba terdiri daripada 8 anggota zon udara, 7 anggota pasukan khas Balai Bomba dan Penyelamat Marudi serta 2 pegawai penyiasatan kebakaran JBPM. Mereka dijadual berangkat sekitar pukul 9 pagi menggunakan helikopter JBPM jenis MI-171 atau bomba 04 berikutan perjalanan menggunakan kenalan darat dari Marudi mengambil masa kira-kira 10 jam. Kekuatan turut disertai anggota dari Zon Miri, Marudi, Wakil Syarikat Layang-Layang Aerospace, Wakil Lapangan Terbang, Polis Diraja Malaysia dan Pejabat Daerah Kecil Bario. Beliau turut memaklumkan setakat ini operasi mencari dan menyelamat masih diteruskan dengan bantuan penduduk kampung, sukarelawan dan polis bantuan Long Lelang. Dalam insiden semalam, helikopter terbabit sedang melaksanakan penerbangan Perkhidmatan Doktor Udara dengan membawa 5 individu termasuk juruterbang. Long Lelang merupakan kawasan pedalaman Ulu Baram yang terletak di kawasan pergunungan dan menjadi antara 97 lokaliti yang menerima Perkhidmatan Doktor Udara di Sarawak. Setakat ini dahulu maklumat yang dapat saya kongsikan.
0: Baik, terima kasih Catherine. Dalam berita, Kementerian Pengangkutan Sarawak memantau rapat perkembangan insiden berkenaan. Menterinya Datuk Seri Lee Kim Shin berkata, kementerian terus berhubung dengan pihak berkuasa berkaitan bagi mendapatkan maklumat terkini yang telah disahkan. Beliau mohon orang ramai supaya tidak membuat sebarang spekulasi dan memberi ruang kepada pihak berkuasa berkaitan untuk menjalankan operasi serta siasatan. Generasi masa kini perlu menghayati pesanan Allahyarham Tun Abdul Razak mengenai 3 ancaman utama negara atau 3C, iaitu komunisme, perkauman dan rasuah. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, meskipun ancaman bersenjata komunis tidak lagi wujud, negara perlu terus berwaspada terhadap pengaruh ideologi asing selain menangani sentimen perkauman dan gejala rasuah.
3: Gerombolan komunis yang tidak boleh diremehkan kerana itu ancaman bersenjata dan menyebabkan askar Melayu, askar Malaysia

0: polis. Oh enggak, kalau itu ramai yang terkorban. Yang kedua ialah communalism. Dia kata a very painful process. Sebab negara ini negara pelbagai kaum dan rakyat bagaimanapun sangat mampu terheret dengan sentimen kaum yang kuat. Kalau tidak dikawal, kata dia, ini C yang kedua, communalism, ancaman.
1: Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri memberitahu beberapa perkara yang dibangkitkan pekebun kecil dan pengusaha sektor komuniti akan dibincangkan dalam mesyuarat Jemaah Kabinet hari ini, dengan sebarang keputusan mengenainya akan diumumkan dalam Belanjawan 2027. Beliau berkata Kerajaan Madani sentiasa berusaha mencari penyelesaian terbaik bagi setiap isu yang dibangkitkan demi memastikan kebajikan pekebun kecil terus diberi perhatian. Pendekatan mendengar sendiri pandangan dan permasalahan golongan berkenaan penting bagi memastikan keperluan di lapangan mendapat perhatian sewajarnya. Sementara itu, bagi menangani isu jerebu rentas sempadan yang semakin membimbangkan, Datuk Seri Anwar berkata ASEAN perlu menilai dan menambah baik mekanisme sedia ada, khususnya apabila keadaan itu memberi kesan kepada kesihatan dan kehidupan rakyat. Mengulas mengenai sumber jerebu yang dikesan di kawasan penanaman di Indonesia, Perdana Menteri berkata perkara tersebut telah dirujuk untuk dibawa ke peringkat perbincangan ASEAN.
2: Bangsa dan budaya kita.

Sabah dan Sarawak disatukan dengan satu semangat perpaduan. Hari Malaysia bukan sekadar sejarah tetapi bukti kebersamaan, kekuatan dan kasih sayang kita sebagai rakyat Malaysia. Walaupun berbeza bangsa, budaya dan agama, namun kita tetap bersama. Selamat menyambut Hari Malaysia daripada RTI.

0: Pelaksanaan pelbagai program oleh Kerajaan Madani demi kemudahan rakyat Malaysia. Keadaan ekonomi yang stabil menunjukkan potensi Malaysia bersaing secara global meski pernah dijajah suatu ketika dahulu. Sehubungan itu, rakyat hendaklah memberi kerjasama dan sokongan kepada kerajaan dalam pelaksanaan dasar kerajaan demi kepentingan bersama. Sanakan FM mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Malaysia. Relax bersama kami di Evo. Sandakan FM bersamamu.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Saya Asita Sulaiman, berita ringkas Sandakan FM. Kementerian Pendidikan Malaysia digesa menyegerakan pembayaran kepada pihak kontraktor bagi projek pembinaan sekolah SMK Balaban Jaya Beluran. Menteri Pendidikan, Sains Teknologi dan Inovasi Dato' James Rati berkata, langkah itu penting bagi memastikan kerja-kerja pembinaan di tapak projek berjalan lancar tanpa gangguan jadual. Beliau memberi jaminan projek berkenaan berjalan mengikut jadual, namun isu kelewatan pembayaran boleh menjejaskan komitmen pihak kontraktor. Sementara itu, Dato' James turut menggesa kerajaan negeri dan Jabatan Pendidikan Negeri menyediakan sekurang-kurangnya satu mesin penetapis air bersih secara percuma di setiap sekolah. Inisiatif ini penting terutamanya bagi sekolah di kawasan luar bandar dan pulau menjelang musim panas. Selain ramai murid tidak mampu membeli air minuman akibat kekangan wang saku, langkah itu dilihat mampu menjamin kesihatan dan kesejahteraan para pelajar. Sandakan dan amalkan pagi, tiada hujan petang dan malam, ribut petir di beberapa tempat. Sekian berita ringkas Sandakan FM. Berita tadi disunting Mazdan Yunus. Saya Asita Sulaiman. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Kerajaan Sarawak disatukan dengan satu semangat perpaduan. Hari Malaysia bukan sekadar sejarah tetapi bukti kebersamaan, kekuatan dan kasih sayang kita sebagai rakyat Malaysia walaupun berbeza bangsa, budaya dan agama.